0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj.

Nitro. Apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj. Apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma.